0: 356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Torino International.
2: A keni nisë thoin, famna kështi drejsin shishe.